0: אדוני, יחבניית וואץ עיקול צ'חלה נחיוהם צ'יקוסי צ'חלה נחיוהם צ'אוי אבאי איסי אילן היה צ'קוך פיינה אל ענך קומם דיוס לנה נצלו כי לנה נאון צלו בחקול נתך אפלנן קוסטו היה פלנן תל שבאי אוספיטל תינני ihamt a chialla ibaye manchaw anjahe grasa pas ayong watch ko kulti hal bai ko mamdi astu ye dios chikollo bai etoh ayuto kha seguir ko biti ye toh basala avanza god ya dios
1: ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
2: Gloria a Dios.
1: ¿Cuántos dicen aleluya?
2: Aleluya.
1: ¿Cuántos dicen amén?
2: Amén.
1: Chonzalohi ayon reget un bejaninti. Ha seguir copitni ayon ko alabanza chial ashkati. Comasani los copitnos, comasani el chuachichuap yulenu. Eyi peyalo ni yo sé que es una alabanza tijostar.